mo mamedi a rata ha tsuna ke le go tata ba yena e ile yang tlahe ke ne ke rata na le kuleng mwana mo fuke mwana enwa.

0: Maduka.
1: Dumelang lena. Botlhale le yo
0: Maduka.
1: Hey, bana baka, ke taba gore he? Gape ke tswela ke kitima ke le gopotse kudu kudu kudu kudu kudu.
0: Oh, Maduka. Le re ro gopola Maduka.
1: Ke tseba. Ai, le re ho le bialo. A re dule mfa siripsi neng ka kanegelo ya rena.
0: Yay!

0: tse go dirang o gobetse ka tselae
1: go bolela nnete bophelo bjo ke bo phelang mo ga se bjo o ka bo dumelang le lenaba la gago
0: manke ganetse
1: mpotse
0: go diragetseng ka mo
1: se nka go botjang sona ke gore nako e nngwe le nngwe o ka no kwa ba re go padile ka nna e tlang le o rwala leišeng gae
0: otsa o mphedisa pelo mane ompolaiša gapa ke re ntlhalosetse go diragetseng ka mo botjang
1: ga ke tsebe gore ke tla phela na ka gore ke mo le wena ga o nyake go lefela le wara gago ore nthuse bona ke dutse ka mo toronkong ke goga boima le ge ba senye botlhatsi bjamelato e ke dileng
0: tsonjone gale ka re taba ya loyara yaka ke busy ka yona mane loyara ka o swana le taba gago a ke re ke go bodie
1: okay gona o seke wa makala ge o kare ge o itla go mpona go sasa wa kwa ba re ke hwile o thabe tsonjone o tlhabe kgomo
0: a tsamaya mane le ge nka se thabe ka se tlhabe kgomonyane o ya gago ke tla bo bitsa bo malome ya go kwa sošhang ba tla ba olela wa sepele wena o ne matepe printene mane
1: ke a bona tsonjone ore ke nnete ga o nthate ka gore go bo nthata nka bo tla dira something
0: o ka se
1: le gona ka
0: pelaka pela ya eng ka baka la gore shifa ke tlile bona o rurugile sefatlhego o ka ke ya go botsiša gore go diragetseng wena o mpotsa gore nako go rate ke go ratakee ke go kukele ke go bopule ke direng branden
1: gona e re ke tlhalose
0: nke o bolele gorena go diragetseng mane
1: ke bethilwe ke batho ba go romelwa ke mosotho
0: eng mosotho
1: ee tsonjane
0: ebane gante mosotho le ena o na le batho ba go betha batho ka mogolegong.

0: ke batla mele motho a e bang ke mo hutele o phela le batho
1: yo ai nna le ke khale ma ke khale ke epa ke la pile